Lobby Archie. Mishitak na one tiki. Ay prato no fukayoro fusebioro. And fudi apoku una mandraeng. Lekfau ben wandraeng. Dang. Damo takanga unu di da osutak. Baka barboskopu. Baka de barboskopu. 107.9 Maak.